0: Sedmé nebe.
1: Pekný podvečer, milí poslucháči, počúvate Sedmé nebe, dnes opäť s katarziou. Tento mesiac sme sa dožili pre mňa zásadnej hudobnej udalosti. Moja obľúbená songwriterka a producentka Earth Eater, vlastným menom Alexandra Drevčin, vydala album, ktorý sa volá Heavenly Body, If I Am The Bottle, You Are The Message. V textoch opisuje krásnymi básnickými a veľmi súčasnými slovnými obratmi narodenie jej prvej céry. Používa metafory, ktoré som ešte nikdy nepočula a veľmi sa ma emočne dotýkajú. Táto umelkyňa sa narodila len o mesiac neskôr ako ja a vždy mi jej tvorba bola veľmi blízka. Druhá pieseň a single z albumu sa volá Paradise Rains a existuje k nej čierno-biele výtvarné a filmársky krásne video, ktoré sa točilo začiatkom tohto roka v Litve. Video pripomína atmosféru starých opustených letných sídiel v našich končinách a má slovanský nádych. Čítam to ako odkaz na Alexandrine korene. Jej otec bol synom sovietského propagandistického výtvarníka. Zoprel sa jeho hodnotám, odišiel do New Yorku a medzi tým dokonca podľa ťažko overiteľných informácií, kedy si namaľoval oponu v plzeňskom divadle Jozefa Kajetána Tyla a pôsobil na umeleckej škole v Prahe. V texte Paradise Rains Earth Eater spieva o návrate domov, čo je paralelou k jej skutočnému návratu na farmu v severovýchodnej Pensylvánii pri potoku Dyberry Creek. Na tejto odľahlej konskej farme strávila svoje detstvo, pričom až do obdobia, keď mala 15 rokov, sa vzdelávala doma. V tom čase musela jej matka nehnuteľnosť predať. Po 20 rokoch hľadania a čakania sa Alexandre a jej partnerovi koncom roka 2024 podarilo túto farmu oficiálne odkúpiť naspäť. Podľa jej verejných príspevkov a rozhovorov sa natrvalo presťahovala zo svojho dlhoročného domova v newyorskom Brooklyne, aby na farme vychovávala svoju novú rodinu a zároveň tam nahrávala hudbu. V deň, keď sa po rokoch vrátila a vstúpila na prach starých spomienok tohto domu, porodila svoju dcéru novú. V texte spieva: Raj prší na to, čo kedysi bolo peklom. Láska, som doma. Môj duch sa vracia do svojej schránky. Márnotratná dcéra, úrodná a napojená vodou.

Poslednou piesňou na novom 6. albume umelkyne Earth Eater je Nova, rovnomenná s jej ročnou dcerou, ktorej narodenie a premena fokusu zo seba na dieťa je zásadným zdrojom básnických obrazov na tomto albume. Earth Eater prirovnáva proces toho, že sa žena stane matkou, k zmene v planetárnom meradle. Namiesto toho, aby existovala ako samostatná hviezda, hovorí, že jej dcéra ju premieňa na nebulu, teda hmlovinu, zoskupenie plynu a prachu, v ktorom sa začínajú formovať hviezdy. V tomto zmysle Earth Eater opisuje narodenie Novy ako vytvorenie novej hviezdy v galaxii. Zároveň prepája svoj status hviezdy v hudobnom priemysle so skutočnými hviezdami vo vesmíre, čím symbolicky spája narodenie svojej hviezdy Novy s tým, že jej identita je omnoho širšia než len identita niekoho, kto je známy vďaka spevu. Materstvo pre ňu znamená spôsob, ako svoju identitu rozšíriť a nechať ju vyrásť do niečoho väčšieho, nie o ňu prísť. Keď hovorí, že v cére vidí všetko, ukazuje, ako rodičovstvo mení spôsob, akým človek vníma svet. Dieťa je pre ňu akýmsi novým spôsobom pohľadu na realitu, no neopisuje materstvo ako stav, v ktorom človek stráca sám seba. Naopak, vníma ho ako obdobie, v ktorom sa stáva niečím väčším a tvorivejším. Earth Eater spieva: Bola som hviezdou, ale teraz si na rade ty. Meníš ma na nebulu. Na nový druh lásky. Si iridescentný lesk mojej sietnice. Všetko, čo vidím, sa teraz odráža v tebe. Bola som hviezdou, ty ma premieňaš na niečo viac.

Ešte stále nechcem odísť od Earth Eater a jej nového albumu a ako ďalšiu by som rada pustila pieseň Fast Asleep, ktorá je spoluprácou s francúzskou speváčkou a producentkou Oklu, ktorá sa rovnako ako Earth Eater nedávno stala mamou. Mimochodom, Oklu ste mohli vidieť včera na brněnskom festivale Pop Mese. Ešte stále môžete stihnúť najbližší koncert Earth Eater, ktorý bude 31. augusta v Berlíne. Tieto dve mimoriadne zaujímavé speváčky a producentky elektronickej hudby v ich duete spievajú. O čom sa ti sníva, keď si sa narodila len pred jedným dňom? A v refréne spievajú spolu. Chcem svoje bábetko milovať, ale nechajme spiace bábetka spať.

Ešte stále počúvame nový album Earth Eater a poslednou pesničkou bola Crown Jewel. Tu sa mi extrémne páči tento text, v ktorom autorka prehovára k svojmu dieťaťu. Trvá najmenej miliardu rokov, kým vznikne diamant. Oveľa menej času, než trvalo svetu vytvoriť tvoju dušu. Všetci tvoji predkovia ako uhlík stlačený pod tlakom, do podoby dokonalého drahokamu. Charakteristicky pôsobivý je obal albumu, kde je Earth Eater vo vysokom štádiu tehotenstva. Myslím si, že táto fotka sa pre jej výtvarnú hodnotu stane legendárnym album coverom a nafotila ju fotografka Tri Koch. V piesni Practical Amnesia Earth Eater spieva o tom, aké to je zvláštne, že človek prakticky zabudne na bolesť. Vidím v pých po drenáži, moja pamäť opakuje príbeh, ale ja si nedokážem spomenúť. Zabudla som na tú bolesť, je to zvláštna vec. Evolúciou daná praktická amnézia.

To byl track Wasp in a Fig, osa vo fige, z nového albumu Earth Eater s názvom Heavenly Body, If I am the bottle, you are the message. Earth Eater spievala: Časy mojich démonov sa skončili, ako osa uväznená vo fige. V ten deň, keď som zistila, že by si mohla existovať. Priviedla si ma späť. Dievčatko moje, kedysi som bola divoká. Pokračujeme trackmi Glowing Guts a Hers Before Hers.

Moje telo patrí mojej mame. To je veľmi pekná veta, ktorú si tu odložím a ešte stále počúvame ten istý album od Eartheater.

Earth Eater spieva. Sme budúcnosť, už sa stala. Poskladaná do ležatej osmičky času a priestoru. Obhájili sme svoje miesto na zemi, púšťali sme šarkany, našli sme riešenia, ktoré sa zdali byť nedosiahnuteľné. Neobzeraj sa späť, láska je pod útokom. Upieraj pohľad na obzor. Nothing becomes great again. Môžeme veci už len urobiť lepšími, než kedy boli. Album Heavenly Body, If I'm the Bottle, You Are the Message od Earth Eater vrátim na začiatok a pustím intro, prvý track s názvom Malka Moma.